palmera meri achi dia na late men ko ba bia ni apa wo sino e wo na bia ye wo ye ho ho oba ko oba firi ho jeri ala jidi ala ni